0: from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: Nittio och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21. MRS 90.5.
1: Hey, Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store. We stock in the latest releases and heavy rootstock reggae selection. CDs, LPs, singles, DVDs, books and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Remember, St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Open Monday to Friday 12 to 7 and Saturday 12 to 5. For more info, call 0865414000. I repeat, 0865414000. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
2: Boom blast, boom blast.
3: Musiken du minns finns här, 90.5.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5.

0: down below. I repeat, 0865414 down below. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
2: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
3: Stockholms nya, fräscha musikmix 90,5 MRS.

0: Get the CD now at crazybeat.co.uk or soulbrother.com. And check out the Soul Unsigned website at soulunsigned.com.
1: Nittio och en halv frekvensen. MRS-stationen.